0: ᱪᱟᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱮ ᱨᱟᱢ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ
1: ᱫᱮᱞᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱠᱚ
2: ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱦᱮ ᱭᱟᱦ ᱭᱩᱱᱮᱥᱠᱳ ᱠᱟ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱦᱮ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱦᱟᱢᱮᱥᱟ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱨᱩᱯ ᱥᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞᱛᱤ ᱨᱚᱦᱤ ᱦᱮ ᱡᱤᱥᱢᱮ ᱚᱛᱛᱟᱫᱷᱤᱠ ᱴᱷᱚᱱᱰ ᱚᱨ ᱜᱚᱨᱢ ᱚᱵᱫᱷᱤᱭᱟᱸ ᱥᱟᱢᱤᱞ ᱦᱮ ᱵᱚᱭᱜᱟᱱᱤᱠ ᱵᱚᱨᱯᱷ ᱠᱮ ᱯᱚᱨᱛᱚᱱ ᱯᱮᱲᱚ ᱠᱮ ᱛᱚᱱᱚ ᱯᱚᱨ ᱵᱚᱱᱮ ᱪᱷᱚᱞᱚ ᱚᱨ ᱚᱱᱮᱠ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱠᱮ ᱠᱚᱨᱚᱞ ᱠᱚ ᱫᱮᱠᱷ ᱠᱚᱨ ᱤᱱ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱᱚ ᱠᱟ ᱚᱫᱷᱤᱭᱚᱱ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱟᱡ ᱢᱟᱱᱵᱤᱭᱚ ᱜᱚᱛᱤᱵᱤᱫᱷᱤᱭᱟᱸ ᱡᱮᱥᱮ ᱛᱮᱞ ᱜᱮᱥ ᱚᱨ ᱠዚᱭᱞᱟ ᱡᱚᱞᱟᱱᱟ ᱚᱨ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱴᱱᱟ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱮᱡᱤ ᱥᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟ ᱨᱚᱦᱤ ᱦᱮ ᱤᱥᱥᱮ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱢᱮ ᱚᱨ ᱵᱷᱤ ᱡᱟᱫᱟ ᱩᱛᱟᱨ ᱪᱚᱲᱦᱟᱣ ᱯጚᱫᱷᱚ ᱚᱨ ᱡᱟᱱᱣᱟᱨᱚ ᱠᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱛᱚᱛᱷᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱵᱷᱳᱡᱚᱱ ᱚᱨ ᱩᱨᱡᱟ ᱠᱤ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟᱭᱮᱸ ᱯᱮᱫᱟ ᱦᱳᱛᱤ ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱠᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱦᱮᱸ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱚᱨ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱠᱮ ᱛᱚᱨᱤᱠᱚ ᱢᱮ ᱞᱚᱢᱵᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱛᱚᱠ ᱦᱳᱱᱮ ᱵᱟᱞᱟ ᱵᱚᱫᱞᱟᱣ ᱭᱟᱦ ᱮᱠ ᱨᱳᱪᱚᱠ ᱛᱚᱛᱷᱚ ᱦᱮᱸ ᱔᱔ ᱭᱩᱜᱽ ᱥᱮ ᱟᱵ ᱛᱚᱠ ᱯᱨᱤᱛᱷᱵᱤ ᱠᱟ ᱚᱥᱚᱛ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ 1 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱥᱮᱞᱥᱤᱭᱟᱥ ᱥᱮ ᱚᱫᱷᱤᱠ ᱵᱟᱲ ᱪᱩᱠᱟ ᱦᱮᱸ
0: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱮᱞᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱟᱨᱡᱽ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱪᱮ ᱵᱷᱮᱱᱴ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱢᱟᱪᱷᱞᱤ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱠᱤ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱫᱤᱯᱚᱠ ᱛᱩᱵᱤᱰ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱟᱨ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤᱛᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱦᱚᱸ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱰᱚᱵᱷᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱟᱲᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟ?
3: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ,
1: ᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱪᱷᱞᱤ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱭ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠ। ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱵᱷᱟᱭᱭᱳ ᱮᱢ ᱵᱮᱱᱚ, ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱞᱚᱜ ᱡᱟᱱᱮᱝᱜᱮ ᱢᱟᱪᱷᱞᱤ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱠᱮ ᱵᱟᱨᱮ ᱢᱮ ᱚᱨ ᱤᱥ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱫᱮᱱᱮ ᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱦᱟᱢᱟᱨᱮ ᱥᱟᱛᱷ ᱦᱮ ᱮᱠ ᱥᱚᱯᱷᱚᱞ ᱠᱨᱤᱥᱚᱠ।
4: ᱱᱚᱢᱚᱥᱛᱮ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱵᱷᱟᱭᱭᱳ, ᱢᱮᱨᱟ ᱱᱟᱢ ᱫᱤᱯᱚᱠ ᱛᱩᱵᱤᱰᱩᱣᱟ, ᱵᱮᱥᱮ ᱛᱚ ᱢᱮᱱ ᱮᱢ ᱵᱤ ᱮ ᱠᱤᱭᱟ ᱦᱩᱸ, ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱦᱤ ᱟᱪᱷᱮ ᱤᱱᱥᱴᱤᱴᱤᱭᱩᱴ ᱥᱮ ᱴᱟᱴᱟ ᱤᱱᱥᱴᱤᱴᱤᱭᱩᱴ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱥᱮ, ᱚᱣᱟᱱ ᱥᱮ ᱢᱮᱱ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱠᱟ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱦᱮ, ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱮᱱᱰ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱠᱟ ᱢᱮᱱᱮᱡᱢᱮᱱᱴ ᱠᱟ। ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱠᱩᱪ ᱥᱟᱞ ᱢᱮ ᱡᱚᱵ ᱠᱚᱨᱱᱮ ᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱢᱮ ᱟᱯᱱᱮ ᱠᱷᱮᱛᱨ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱣᱟᱯᱟᱥ ᱟᱭᱟ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱢᱮ, ᱯᱷᱤᱨ ᱢᱩᱡᱷᱮ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱢᱮ ᱭᱟ ᱫᱮᱠᱷᱛᱟ ᱦᱩᱸ ᱯᱞᱟᱥ ᱥᱟᱥᱛᱷ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱥᱮ ᱵᱷᱤ ᱡᱩᱲᱟ।